0: لله رحمة
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
1: کمیونٹی کی پر اثر آواز
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
1: کمیونٹی کی پر اثر آواز
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا۔

0: فرمایا میرے شعر یہاں, ورنہ تو سبھی کہتے ہیں اشعار بہت
1: بہت اچھے بہت اچھے. کہتے ہیں نا کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, کچھ شعر فقط تم کو سنانے کے لیے ہیں.
0: ہائے ہائے ہائے, لگتا ہے یہ شعر میرے لیے آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. صحیح بات ہے, پتہ لگ گیا تھا کہ میں یہ پڑھنے والی ہوں آج. ہاں
1: جی,
0: پھر آگے کہتے ہیں کہ کوئی دل تو کوئی رخ لیے پھرتا ہے, کوئی دل تو کوئی رخ لیے پھرتا ہے, دیکھے ہیں دیکھے ہیں تیرے کوچے میں بیمار بہت.
1: بہت اچھے بہت اچھے. کہتے ہیں نا کہ دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا, دل میں ہوتا دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا, اب تو وہ شخص بہت دور تلک ہے مجھ میں.
2: کیا بات ہے,
0: کیا بات ہے جی, کیا بات ہے,
2: کہیں دور تلک ہے مجھ میں.
0: آگے میں تو یہ کہوں گی آپ کو کہ ہمدردی جتا میرا تماشا نہ بنا.
1: ہاں ہاں, کیا کہنے,
0: ہمدردی جتا میرا تماشا نہ بنا ہے, اس کے لیے تو میرے اغیار بہت.
1: بہت اچھے بہت اچھے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں, ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں, شاید کہ میری بستی میں اداکار بہت ہیں.
2: کیا بات ہے,
0: ہم سب اداکاری تو کر رہے ہیں.
2: ہاں تو صحیح بات ہے, یہ شعر شاعری کی اداکاری ہے نا,
1: شاعری کی تو اداکاری ہے. صحیح ہے,
0: کہتے ہیں کہ کٹ جاتا ہے رو پیٹ کے دنیا کا سفر, کٹ جاتا ہے رو پیٹ کے دنیا کا سفر, ورنہ زندگی ہے یہاں دشوار
1: بہت. بہت بہت
0: رب نے دیا ہے تو اترا کے نہ چل,
1: واہ واہ,
0: رب نے دیا ہے تو اترا کے نہ چل, میں نے در پہ دیکھے ہیں سردار بہت.
2: کیا بات ہے,
1: بہت اچھے بہت اچھے. کہتے ہیں نا کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو عکارت سے نہ دیکھو, ہر ایک کے در پہ یہ سوال ہی
2: نہیں آتا. صحیح بات ہے,
0: کیا کہنے جی, بہت بہت شکریہ جی آپ کی سماعتوں کا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں اور سنا دوں.
1: جی جی سنائیے سنائیے, آج ہمتن گوش ہیں, آپ نے کیا جادو کر دیا سنا پہ,
2: ہیر کی آواز ہو اور جادو تو ہم پہ چل ہی جائے گا.
0: شیر کہتی ہے کہ بخت کے تخت پہ, بخت کے تخت پہ
1: یک لکھ اتارا ہوا شخص اس وقت ایک ہے. وہ کہتا مجھے کہیں کا بھی بنا دو, مجھے کہیں کا بھی بنا دو,
2: میں بن جاؤں گا, مجھے کہیں کا بھی بنا دو.
1: جی جی سنائی.
0: آتی کہتے ہیں کہ بخت کے تخت سے یک لکھ اتارا ہوا شخص, تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص.
1: مجھے کیوں نہیں کہا, آگے سنائیے.
0: ہم تو مقتل میں بھی آتے ہیں فسد شوق و نیاز, ہم تو مقتل میں بھی آتے ہیں فسد شوق و نیاز, جیسے جیسے آتا ہے محبت سے پکارا ہوا شخص.
1: بہت
2: کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب.
0: کب کسی قرب کی جنت کا تمنائی ہے, کبھی کب کسی قرب کی جنت کا تمنائی ہے, یہ تیرے ہجر کے دوزخ سے گزارا ہوا شخص.
1: بہت خوب بہت خوب
2: بہت خوب بہت خوب.
0: بعد مدت کے وہی خواب ہے پھر آنکھوں میں, بعد مدت کے وہی خواب ہے پھر آنکھوں میں, لوٹ آیا ہے کہیں جا کے سدھارا.
1: بہت اچھے
2: بہت اچھے بہت اچھے.
0: اب اندھیرے ہیں کہ لیتے ہیں بلائیں اس کی, اب اندھیرے ہیں کہ لیتے ہیں بلائیں اس کی, روشنی بانٹ گیا دیپ پہ وارا ہوا شخص.
1: کیا بات
2: ہے, کیا بات ہے.
0: موت کے جبر میں ڈھونڈی ہے بنا ہی اس نے, موت کے جبر میں ڈھونڈی ہے پناہ اس نے, زندگی یہ ہے تیرے لطف کا مارا
1: ہوا شخص. کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ

به شکریا نوازش مصباح همایون مغل، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، دعا ہے آپ ہمیشہ سلامت رہیں. پیارا سے نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ نغمہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. بس تھوڑا سا مسکرا دیجئے نا، بس اتنا کافی ہے. بہت شکریہ مصباح جی، بہت شکریہ. تو لیجئے پیارا سا نغمہ آپ کی نظر.

0: are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
2: معزز سننے والوں کی خدمت میں حسام مقدم کا آداب عرض ہے. برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن آپ کی خدمت میں گلدستہ پروگرام لیے حاضر ہے اور ایشین ریڈیو لائیو بھی آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے جو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. تسلیمات. میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, میں سمجھنے سے قاصر رہا تیری مشکلوں کو, اب جو تو ہی نہیں ہے

آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. کلام ارشاد کا تھا اور سنگیت بخشا تھا اوشا خنہ نے. اب باری ہے ایک گجراتی مناجات

سرتاجی کی آواز میں یہ سخانہ گیت آپ کی خدمت میں فلپ ان پٹ سے گلدستے کے روپ میں ایشین ریڈیو لائیو انٹرنیشنل چینل پیش کیا گیا. حسام مقدم گلدستے کے میزباں ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب حاضر خدمت ہے ایک پرکیف غزل پیش کر رہے ہیں چندن داس. اسے لکھا افتخار امام صدیقی نے. دیوانگی ہے میری تجھ کو خدا سمجھنا, تجھ سے ہی پیار کرنا, تجھ پہ ہی جان دینا.

پوش پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایران میں ایک چھوٹا سا شہر نیشاپور ہے. اسی شہر کے خیمہ سینے والوں کی بستی میں ایک نوجوان جس کے سر میں شاعری کا سودا سمایا ہوا تھا اپنی روبائی سے وادی میں فکر و فن کے نئے چراغ روشن کر رہا تھا. روبائی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں چار مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے. ویسے تو ایک زمانے سے روبائیوں کا چلن رہا ہے مگر اس نوجوان نے جس کا نام عمر خیام تھا روبائی میں زندگی کے تمام فلسفوں کو اس طرح پیش کیا کہ روبائی سات رنگوں کی ایک تھنک بن گئی جس کا ہر رنگ نئے الفاظ اور نئے معنی کے پھول برسا رہا تھا. اس نے زندگی کی خوشیوں کو شراب کہا اور زندگی کو جام و سراہی, دنیا کو ایک میخانہ بتایا اور خدا کو کوزہ گر. اس نے نئی مثالوں کے ذریعے روبائی کو زندہ و جاوید کر دیا. صدیوں پہ صدیاں گزرتی رہی تب یورپ سے عمر خیام کا ایک دیوانہ ڈیوڈ فٹس جیرلڈ اٹھا. اس نے 1857 میں عمر خیام کی فارسی ربائیوں کو انگریزی میں پیش کر کے ساری دنیا کے ادب کو ربائی کا سودائی بنا دیا. ربائی اور غزل کا یہ حسین تجربہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جیسے نئی شاعری نے پرانی شاعری کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں, یا جیسے ایران کے برفیلے پہاڑوں سے اتر کے عمر خیام کی ربائی نے غزل کا تاج اپنی پیشانی پہ سجا لیا ہو. دور سے آتی ہوئی یہ آواز سنیے, اس ربائی میں

ہماری ہے فلم یاسمین کی. اس کلام کو لکھنے والے ہیں اردو کے مہان پوئٹ جان اسار اختر. سنگیت بخشا ہے سی رام چندر نے. بے چین نظر بے تاب جگر, یہ دل ہے کسی کا

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو